0: more time.
1: Why nám sem kýstis konat
2: kúsani
1: að þess kenni múið að slíta hættum að hvað. Why?